Bilav jî bibe pêşbaziya me, yani em ê bibêjin kî berî gula serî. Îja guhdarên ezîz û delal ji bo vê yekê em ê şî bikin îro me berê xwe bidin mesaj peyamên we, wekî din ew mesaj peyamên we çawa bin? Gava ku hûn çûne teknofestê. Teknofest li ku derê li bajarê Rihayê. Keng dest pêdike îro di saet niha de dest pêdike heta roja yekşemê ew ê berdewam bike. و ایرو یک مهه دو یه مهه و سه و چهار مهه ایدی دبه انجام و ایدی خلاص دبه دقده و جبر به یکی جیگو در نزیز امید چیب کن خلاط که مهه خلاط مهنه یا راستی و جبو به یکی اگر کونجی به سعوده خواه باور بن تایبت چیم بیشن گهدار مهی رحایی یین کج نوت و یک نقطه صفره مه گهدار دگن تام ام بیشن در باوه جیوه جبو کون هرن تکنو فسته براستی اونه گلک گلک تشتین خوش گلک تشتین تکنولوژیک ببین وکه کونه هرن ده سال بازده سال امبیشن پیشیا ایرو و جبروه اکی اونه یعنی از بارم اونه پشمان نبین چونکه وی گلک تیده هبه مگو حتی چهار جوتمه هوی او بردام که یعنی امبیشن بزمانه می بره چریا

0: بله گهدارین عزیز من گوتو میوانی کی مهیه میوانی کی مهی هجا عبدالرحمن گمگم بمریه دیسان بره خوب دن میوانی خواه ماموسته مت پچکی دا ناسین لی از باورم که ما توش مره تمام بکه کام ته باش ناس بکن تو خلکی کی کدریه تو خلکی کدریه توش بله ماموسته کرم بکه
1: Ez bajarı muşe me, bajarı muşe navçaya gımgımı. Navi gımgımı edin ki vartu e. Ama gımgım daha kevne.
0: Yani paşnavi tecbur
1: te mamısı. Paşnavi tecbur te mamısı.
0: Malbata
1: me perseri de lor bici günüm.
0: Beli.
1: İce mi dıbıstana sereke ya navi ya lise vartu e okand. Zanige esatme Diyarbakır emel. Diyarbakır okand. Yani salih haçte de hatta ne ایرو تکلیه منو دیار بکری نه هتی بریم یه خوشی چهار سال دایی من زنگی ها دیار بکر دارم خواد دمال مردینی بونجی دایی حتی تمیل دیار بکری بون یعنی علاقه منو دیار بکر تو زمان نه هت بریم ما مستطیع من پر حس کر یعنی زیانه مدا ایو سری ده حتی ایرو تب ما مستطیع ما مستطیع ما مستطیع اما تکلیه منو ولاته میجی نه هت بریم Ez her sal dönmeyi orta havine ile uvala tekhame Vandara zede germe, merdeci pır germe, Diyarbakırci havine hunci zanan pır germe İşte züyeke bacarime muş gımgın Gör Diyarbakırı 6-7 derece daha inike

0: سونیگه مکت نو امریکا شبه کش دبی کورتاسی دما مکی مایه جبونا سوریا خانم وقت نافداری تی ماموستا معلم ماموسته دبی طلبه وقتا قریز در باز کم چر بکن جمع علم مار پیش نیت چی ماموسا ماموسا است دم نما
1: دم نما ام دخواست سبی اوجی دتر سنیا تشکیت نه هدی دپوز خدا هر داده و خدا برد گل با سبی وی درمانه هب پرانیکو ای استمی وان گرام بن چند تی وان دایل جی با وان دهه خاص کی بریم گوتا 20 دقیقه جار کی بیا بدن انجی برا علاجی بدن او زو بگیجن عاجلی بگیجن حکیم اکی
0: هر هب نرسا ماموسا تماش فنی جا بینر عزیز ام هاد تابیا برنامه Eser navi ve eser navi yoksa gelik ispas yapış. Profesör Doktor Süreyya Çetin Yılmaz'dır dışınım. Hem jubona ve agahiyo hem gelik ki teri tücebun. Hem gelik ki agahatar bun. Her hemen her sanmam olsa jubona ve agahiyete hem ispas yapışlar dışına. Temaş ve neca sibe nevanime ki sibe nevanime evindar elçi. Pispore ek jinay. Hem ilser e adete benizam da xabit ame ser veya bağ xabit sibeji me baş bir dikkat temaşa bıke eji peşkeşvari ve profesör doktor Hakan Çoksver jibona sebra ve espas yaka şuver dişinim em her tim de beji çi em de be tedaviya her imezin heskirine de heskirin nemine nav xeyr u xeşiyet bimine xatriye ve